ke lebeletše fela metsotso mothelete ke ote ka moraga e riela ya bošupa ke lebeletše gore bonnete le tlogela pele le diketse le yona letšetši lela nna le ona mothelete re tsena ka gare ga lenaneo lela la lekgotla la dipoledišano bošegong bjo bja lekgono nke ke go dumediše semmošo mothelete ke be ke tšee sebaka se a ke go netefaletše gore re tle gona pele re tlile ka ditaba tša go amana le tshedimošo ye kaone kudu bošegong bjo bja lekgono go lekgotla la dipoledišano le tla go wena mošupologo go fitlha labone gare ga iri ya bošupa le iri ela ya boseswae bošego ntumelele ke nke ke tše sebaka se ke leboge setlhopha sa ntumetsebe ga ba tlile ka iri ela ya bo ya botshelela ba ba ba kgagona le wana mo iria ya bošupa fela ke tlogona pele ke ba lebogile go menagane ka sona sepopego sa motheletše ke re se ke sone station sa go thela ja batho radio tef 103.8 FM.